Copeland, poznat kako Clark Kent, tapanar na grupite Croft Air i Police. So Police v 83. tako zabeležila britanski od amerikanski brojeden single Every Breath You Take. I za kraj na današnjoto muzičko navraćanje, na današnji dan 16. juli 1981. Amerikanskiot pejač i kompozitor Harry Chapin, koji svojot uspeh go imaše vo 70-ta sa Taksi i brojeden hit od Cats in the Cradle, počina na današnji dan na 38 godišnja uzrast od srce udara vozeki po ulicite na New York. Njegovata kola беше udrena od trailer što predizvika eksplozija. Za samiot kraj na današnjoto muzičko navraćanje, podsjetuvanje na kako zvuči Cats in the Cradle, ova je Harry Chapin.